0: ka soje
1: eru kwa ba mi o mi mu ko mi
2: sikiru aye kilo mo ko
0: bile ba mo oye ala.

0: mo ni agbe nu omi sarante ja agbe ti odo dagba n togede
1: o le gbe sama
0: be tin gbe toto ni aye o ma ronrun fun yin lati gbe
1: berun ba lu o le gbe sama
0: be je n darapo mo TikTok mi te tun fun mi lebun te te n fori orisirisi decoration te te n fi si mi

jama ona ti atubo tan aye bakale ke aye po kuko ju ife owo ogbokan aye po debi pe ko je ka ye orojumo an gbadura pe ka ye oroju kilu otoro ki gbogbo e o da ife owo ta wa ni ko yi ta wa ni ti poju pupo gu debi pe ko le mu le aye ko toro ko le mu le aye rogbo e ma ja tanra wa je ni gbogbo ona kaluku fi nwa owo bo ti le wu ko pona to ba wu ko gba wa o sa nwo wo isa ni ko le je ka ye oroju ko le je ki lo toro pakale ke aye po pupo ju